پدران لجم و دران تا برم دنبالمون با بیه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه

یا آقا موشه بی حیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن قربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.